आओ। नारद सारद करह खवासी पास बैठी बीबी कबला दासी कंठे माला जेहवा राम सहंस नाम लै लै करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुरक दो समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो भूली मालनी है यो सतगुर जागता है देव रहाओ। ब्रह्म पाति बिशन डारी फूल संकर देओ तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी से पाखान गट कै मूर्त की नी दे कै छाती पाओ जे मूर्त साची है तो गण हारे खाओ पात पहत अरलाप सी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुखसार। मालन भूली जग भुलाना हम भुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बार है बरस बालपन बीते बीस बरस कछ तपना कियो तीस बरस कछ देव न पूजा फिर पिछताना बिरद भयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलयो रहाओ सुके सुरर पाल बंधावै लूणै खेत हतवार करै आयो चोर तुरंत है ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरै चरण सीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहै जिहवा बचन सुध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करै हर जियो कृपा करै लिव लावै लावै लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हार धन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनोरे संतो आन धन कछुआ लै ना गयो आई तलब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाट पटंबर काहू पलग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहर खवाद न की जय रे मन सोकृत कर कर लीजा रे मन रहाओ कुमारा एक जो माटी गूंदी बहुत बानी लाई काहू मैं मोती मुक्ता हल काहू ब्याद लगाई सुमह तन राखन को दिया मुद कह तन मेरा जम का डंड मुन मह ला गया खिन मह करे नवेरा हर जन उत्तम भगत सदावै आ गया मन सुख पाई जो तिस भावै सतकर्मा न भाणा मन वसाई। कह कबीर सुनो रे संतो मेरी मेरी झूठी चिरगट फार चटारा लै गयो तरी दागरी छूटी आसा हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राजस मन भावै अवल अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावै काजी बोलिया बन नहीं आवै रहाओ रोजा त्रै निवाज गुजारै कलमा पिस्त न होई सत्र काबा घट ही पीतर जे कर जानै कोई निवाज सोई जे न्याओ बिचारै कलमा अकलह जानै पाच ओह मुस मसला बिछावै तब तो दीन पछानै खसम पछान तरस कर जी मेहमार मणि कर फीकी आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्त सरीकी माटी एक भेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना कह कबीर पिस्त छोड़ कर दो जिग स्यो मन माना आसा गगन नगर एक बूंदना बरखा नाद कहा सो कहा जो समाना पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सदाना बाबा बोलते ते कहा गए देही के संग्रह ते सुरत माहे जो निरते करते कथा वार्ता कहते रहाओ बजावन हारो कहा गयो जने मंदिर की ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजा खिंचते सब लीना श्रवण बिकल पए संग तेरा इंद्री कावल थाका चरण रहे कर टरक परे है मुखो ननिक सहबाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धार रमते मृतक पए दसा बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवित बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी सरपनी ते उपर नहीं बलिया जन ब्रह्मा बिशन महादेव छलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जन त्रिभवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कह हो पाई जिन साज पछाने दिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहा करै जमरा एह सरपनी ता की कीती होई बाल अबाल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा आसा कहा स्वान कौ सिमृत सुनाए कहा सागत पह हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यो भूल नहीं कहिया रहाओ कौआ कहा कपूर चराए कह बिशीर को दूध पियाए सतसंगत सात संगत मिल विवेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई स्वा साकत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीप सिंचाई कहत कबीर आको सहज ना जाई आसा लंका सा कोट समुद सिखाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगो किस थिर ना रहाई देखत नैन चलियो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तप्त रसोई बैसंतर जाके कपरे धोई गुरमत राम मैं नाम बसाई अस्त रह ना कतहूं जाई कहत कबीर सुनोरे लोई राम नाम मैन मुक्त न होई आसा पहला पूत पछहरी माई गुर लागो चेली की पाई एक चंपो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा लै गई बिलाई तलै रे बैसा ऊपर सूला तिसकै पेड़ लगे फल फूला घोरै चर भैस रावण जाई बाहर बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बूजै राम रमत तिस सबके सूजै बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਬਿਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦ ਰਾਖਿਆ ਬਹਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਭ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਖੋਇਆ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ਰਹਾਉ ਬਾਰਕ ਤੇ ਬਿਰਧ ਪਇਆ ਹੋ ਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ਜਾ ਜਮ ਆਏ ਝੋਟ ਪਕੜੈ ਤਬਹਿ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਹਿ ਜਮ ਨਿਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤ ਢਾਲ ਪਾਸਾ ਆਸਾ ਤਨੀ ਮਨ ਪੁਨ ਰਪ ਕਰਹ ਪਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵਰ ਲੈ ਹੋ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗਰਾਤੀ ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ ਰਹਾਉ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮਹਿ ਬੇਦੀ ਰਚਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੂਲਹ ਪਾਇਓ ਅਸਬਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ ਕੋਟ ਤੇਤੀ ਸੋ ਜਾਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਬਹਿ ਚੱਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ਆਸਾ ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰੋਰੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨੰਦ ਗਹਿਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰਹਿ ਜਰੋਰੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਾਰਿਓ ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹੋਰੇ ਸੇ ਜੈ ਰਮਤ ਨਿਨੈ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਹਾ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਕਾ ਸੋ ਕਹੋਰੇ ਰਹਾਓ ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲੜਾਈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਾਬ ਸੰਗ ਹੋਤੀ ਤਾਬ ਹਉ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੰਜ ਕੋ ਝਗੜਾ ਝਗੜ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਜਗ ਬਾਧਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਸਾ ਹਮ ਘਰ ਸੂਤਨ ਹੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕਣ ਜਨਿਊ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਤਉ ਬੇਦ ਪੜੋ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੈ ਹਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹ ਬਾ ਬਿਸਨ ਨੈ ਨਾਰਾਇਣ ਹਿਰਦੈ ਪਸਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਛੂਟ ਸਬਵਰੇ ਤਾਬ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸਮਕੰਦਾ ਰਹਾਓ ਹਾਮ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ਕਾਹੂ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚਰਾਏ ਹੋ ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈਂ ਕਾ ਸੀਕ ਜੁਲਹਾ ਬੁਝ ਮੁਰ ਗਿਆਨਾ ਤੁਮ ਤੋ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਹਰਸੋ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ ਆਸਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਆਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਸਾਚ ਕਰ ਹਮ ਗਾਠ ਦੀਨੀ ਛੋੜ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਤ ਕੀਨ ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਰਹਾਉ ਨੈਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਉਰਜੈ ਪਾਸਨਾ ਦੇਖੈ ਆਗ ਕਾਲ ਫਾਸਨਾ ਮੁਗਧ ਚੇਤੈ ਕਨਕ ਕਾਮਨ ਲਾਗ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਬੇਕਾਰ ਪਰ ਹਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਏ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਦੀਅ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਆਸਾ ਜਾਉ ਮੈਂ ਰੂਪ ਕੀ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਆਪ ਫੁਨ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਗਾ ਤੰਤ ਸਾਸਵ ਥਾਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਸ ਹੋਈ ਆਪ ਮੋਹਿ ਨਾ ਚਨੂ ਨਾ ਆਵੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰੀਆ ਨਾ ਵਜਾਵੈ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਰੀ ਤਿਸਨਾ ਗਗਰ ਫੂਟੀ ਕਾਮ ਚੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਗਿਆ ਪਰਮ ਸਭ ਛੁੱਟੀ ਸਰਬ ਭੂਤ ਏਕ ਕਰਜਾ ਨਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਭਏ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਆਸਾ ਰੋ ਜਤ ਰਹਿ ਮਨਾਵੈ ਅਲੋ ਸਵਾਦਤ ਜੀ ਸੰਘਾਰਾ ਆਪਾ ਦੇਖ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਹੇ ਕਉ ਚਖ ਮਾਰਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੋਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦੇਖੈ ਖਬਰ ਨਾ ਕਰਹਿ ਦੀਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਅਲੇਖਿਆ ਰਹਾਉ ਸਾਚ ਕਤੇਬ ਬਖਾਨੈ ਅਲੋ ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਨਾ ਹੀ ਕਛ ਬੋਰੇ ਜੋ ਦਿਲ ਮੈਂ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਈ ਅਲਹੋ ਗੈਬ ਸਗਲ ਕੱਟ ਪੀਤਰ ਹਿਰਦੈ ਲੇਹੋ ਵਿਚਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੁਕਾਰੀ ਆਸਾ ਤਿਪਦਾ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਕੀਓ ਸਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ ਹਾਰ ਮੇਰੋ ਪੇਰ ਹਉ ਹਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ਰਹਾਓ ਧਨ ਪਿਰ ਏਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨ ਦੁਹੇਰਾ ਧਨ ਸੁਹਾਗਨ ਜੋ ਪੀਅ ਭਾਵੈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੈ ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਦੋਪਦੇ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਬੇਦ ਪਵਨ ਮਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਸਗਲ ਜੋ ਤਿਨ ਹੀਰਾ ਬੇਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਹੰਸ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਲਏ ਪਛਾਨੀ ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਅਸ ਦੇਖਿਓ ਜਗ ਮਹਿ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਗੁਪਤਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਜਪ ਗੁਰ ਗਮ ਦੀ ਅਦਿਖਾਈ ਆਸਾ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੋ ਜਾਤ ਕੋ ਲਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪੀਏ ਬੁਰੀ ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੋ ਜਾਨ ਸੁਲਖਣੀ ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੋਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ ਰਹਾਓ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲਹੁਰੀ ਆਈ ਬੜੀ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਟਰਿਓ ਲਹੁਰੀ

0: अंगीकार कियो प्रभु अपने भगतन की राखी पात, नानक चरण गहे प्रभु अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा, पर हर ना लोभ झूठ निंद, इव ही करत गुदारी, मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी, एह टेक मन है साधारी। साकत की आवरदा जाए ब्रथारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत, काम नहीं गावारी। रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, एह बंधन छुटकारी, बूढ़त अंध नानक प्रभु काढ़त, साध जना संगारी।
1: श्री महला पंजवा, सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना, शीतल तन मन छाती, रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रे जाती, रसना राम रसायन माती, रंग रंगी राम है अपने के चरण कमल निध थाती। रहा जिसका साते नहीं रख लिया, पूर्ण प्रभु की पाती, मेल लियो आपे सुखदाते, नानक हर राखी पाती। तनासरी महला पंजवा, दूध दुश्मन सब तुते निवरे, दूध दुश्मन सब तुते निवरे, प्रगट प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भक्त दुखाए, ओ हो तत्काल तुम्हारा। निरखो तुमरी ओर हर नीत, मुरार सहाय, हो दास को कर गए उद्रो मीत। रहाओ सुनी बेनती ठाकर मेरे, खसमा ना करे आप, नानक आनंद पै दुख पागे, सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा, चतर दिशा कीनो भले अपना सिर ऊपर करतारियो, कृपा कटाख्या अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। हर जन राखे गुर गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मिटे, दयाल पुरख बख्शांद। रहाओ जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै, इहा उहा सच होवै। तनासरी महला पंजवा, औखी घड़ी ना देखण दई, अपना बिरद समाले, हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले, प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आदंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत। रहाओ मान बिलास भय साहब के, अचर देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर, नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा, जिसको सिमरे प्राण पत दाता, सोई गनो अभागा, चरण कमल जा का मन राग्यो, अमे सरोवर पागा, तीरा जान राम नाम रंग जागा, आल छी गया सब तन ते, प्रीतम से मन लागा। रहाओ जय जय पेखो तय नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उदक पीबत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा। तनासरी महला पंजवा, जन के पूर्ण होए काम, कलिकाल महा बिख्या में लज्जा रखी राम। रहाओ सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, निकट नावे जाम, मुक्त बैकुंठ साध की संगत, जन नान जन पायो हर का धाम, चरण कमल हर जन की थाती, कोट सुख विश्राम, गोबिंद दमोदर सिमरे उदिन रैन, नानक सद कुरबान। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते इक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम। रहाओ चरण तुम्हारे हृदय बसे, संतन काल संग पावो, सो गगन में मन ना व्यापे, आठ पैर गुण गावो, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्यांत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुत जन्म ना छापन। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मन को जाचत श्रम पाइये, प्रभ के सिमरण मोख। रहाओ कोखे मंजन सिमरत प्राणा, वेद पकारे कोख, कृपा सिंध सेव सच पाइये, दोवे सोहेले लोक, आन अचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पह काटे, मिल साधु बिन से सोक। तनासरी महला पंजवा, तृष्णा बुझे हर के नाम, महान संतोख होवे गुरबचनी, प्रभ स्यों लागे पूर्ण ध्यान। रहाओ महाकलोल बुझे माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल, अपना नाम दे जप जीवा, पूर्ण होए दास की काल, सर मनोरथ राज सुख रस, सद खुशियां कीर्तन जप नाम, जिसके कर्म लिखे उतर करते, नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवा, जन की किन्नी पार ब्रह्मसार, निंदक टिकना पावन मूले, उड़ गए बेकार। रहाओ जय जय देखो तय तय स्वामी, कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवज्ञा, जन की होए गया ताचार, ਕਣ ਹਾਲ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵਾ ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਕ ਕਾਡੇ ਮਾਰਤ ਨਾਸਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਨੌਵਾਂ ਪੜਤਾਲ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤਾਰੋ। ਪੂਜਾ ਗਿਆ ਕੂਪ ਤੇ ਕੱਢ ਲੇਵੋ ਰਹਾਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੰਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦ ਅਨਕ ਦੁੱਖਾ ਤਨ ਚਾਦ ਪੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਨਾ ਆਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਵੋ ਸਰਣ ਸੂਰੇ। ਪਤਤ ਉਧਾਰਨਾ ਜੀ ਜਨਤਾਣਾ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨੀ ਅੰਤ ਪਾਇਓ। ਗੁਣੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ ਭਗਤ ਵਚਨ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ। ਤਨਾ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਿਮਰਨੋ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜੈ। ਮਿਟੇ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਰਾਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀ ਜੈ ਰਹਾਓ। ਰਾਜ ਜਵਨ ਬਿਸਰੰਤਰ ਮਾਇਆ ਮਹਾਂ ਦੁਖੇ ਮਹਾਂਤ ਕਹੇ। ਆਸ ਪਿਆਸ ਰਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤਨੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਭਾਗਵੰਤ ਲਹੇ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰਾ ਪਤਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕੇ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ। ਤਨਾ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਬਾਰਵਾਂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਰਹਾਓ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਦਾ ਪੈ ਸੋ ਗਗਨ ਤਿਸ ਜਾਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਪਰ ਧਨ ਦੁਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆ ਬੁਝਾਈ। ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਈ ਸਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹਾਓ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਬਸਤਰ ਉਡਾਏ ਅੰਦਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਸਤੇ ਰੱਥ ਅਸ ਅਸਵਾਰੀ ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੇ ਨਿਹਾਰੀ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਕੋਈ ਹੋਆ ਕ੍ਰਮ ਰਤ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ। ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਰਹਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹਉਮੈ ਬੰਦ ਹਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਨੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਕਾਹਿਰੇ ਬਨ ਖੋ ਜੰਜਾਈ ਸਰਵ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਰਹਾਓ ਪੁਪ ਮਾਜਿਓ ਬਸ ਬਸਤੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਬਾਹਰ ਪਿੱਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਤਨਾ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਜਗ ਪਰਮ ਪਲਾਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਬਿਕਾਨਾ। ਰਹਾਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤਬੰਤਾ ਤਾਂ ਕੈ ਰਸ ਲਪਟਾਨਾ। ਜਾਵਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ ਐਨਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮਾਨਾ ਲਗਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮਖੋਏ ਪਛਾਣਾ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕੋ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਲੋ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨ ਜੇ ਘਟ ਮਾਏ ਪਛਾਣੋ। ਰਹਾਓ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਨੈ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਲੋ ਸਮਾਨੋ। ਹਰ ਸੁਖ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਜੋਗੀ ਤਾਏ ਬਖਾਨੋ। ਚਾਂਚਲ ਮਨ ਦਾ ਦਿਤ ਕੋ ਧਾਵਤ ਅਚਲ ਜਾਏ ਠਹਿਰਾਨੋ। ਕਹ ਨਾਨਕੇ ਬਿਦਕੋ ਜੋ ਨਰ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੋ ਜੇ ਵਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਭਾਉਨਦ ਪਾਰ ਪਰੋ। ਰਹਾਓ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਪਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ ਤਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਡਰੋ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿੰਗਾਈ ਜੈ ਜੀ ਸੋਚ ਧਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਣ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਪਸੂ ਜਿਉਂ ਉਦਰ ਪਰੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣੋ ਤਬ ਹੋ ਪਤਤ ਤਰੋ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਦ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਹਰ ਰਖ ਚੁਗ ਚੁਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਸਰਬਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਾਵੇ। ਕਿਆ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਾ ਹੈ ਕੀਚ ਡੁੱਬੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਹਾਓ ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਬੀਚਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਪਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਚਾਖੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਖੇ। ਸਰਬਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ प्रेम भगत कर सहज समाए। सर ब्रह्म हंस हंस मैं सागर कथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिपण जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ अधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत पछल पै कटन हारे होमे मार मिले भगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए जन पदार्थ दुबदा खोवे आप ना चीनत भ्रम भ्रम रोवै कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज धर्म तरणी तर टेक जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैं न लागे गुर के शब्द भरम पागे सूरत मूरत आदि रूप नानक जाचे सा स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिले प्रवान ना तिस्मरण ना आवन जान ठाकर मैं दास दास मैं सोए जय देखा तै अवर न कोए गुरमुख भक्त सहज कर पाइया बिन गुर पेटे मर आइया जाइया रहाओ सो गुर करो जे साच दड़ावे अकथ कथावे शब्द मिलावे हर के लोग अवन निंकारा साचो ठाकर साच प्यारा तन मैं मनुआ मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रख लागे पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखै हठ ना पतीजै ना बो पेखै घाट पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मान पति आया पड़ पड़ पूले चोटा खाहे बहु स्याण पावह जाहे नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा भारमत डोलत पै उदासा मन मैले सूचा क्यों होए साच मिले पावे पसोए आचारा बिचार शरीर आज जुगा सहज मन धीर पल पंकज मैं कोट धारे कर कृपा गुरमेल प्यारे के सागे प्रभ तु सलाही तुद बंधु जा मैं को नाही ज्यो तुद पावे त्यों राख रजाए नानक सहज पाए गुण गाए तनासरी महला पंजवा कर छेवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो जो जुनी आयो ते ते और जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओट साध रखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म भ्रम थित नहीं पाई करो सेवा गुला गोचरण गोबिंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक पाव करो माया को बचित तरो मेरी मेरी करत साध ही बिहावै कोई है सोरे पेट संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकर सो मेरा रंग लावाए पढ़े दे सगल बेद न चुके मन भेद खिन्ना तीरे मेरे करके पंचा कोई है सोरे भगत जो माया ते रहत एक अमृत ना मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंबद मैं लाए कर को ठाकर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इस नाने सगल श्रम की ने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाई अरे पुरख विदाता पार ब्रह्म कह रंग राता मेरे मन की दुर्मत खल मल खोए करम धर्म जुगता निमख ना हित करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लिखे जिस पेटिए सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेखे मन हट जो कमावे तिल ना लिखे पावे बगल ज्यो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय का तेरे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सदा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस प्रभ सदा दसाहरा हो नाम हर का सदा जाचो देह प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुर वाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मज्जना साच न लागे मैल के अमल तो यह गुणे हार परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जो न आवे आ परस परम त्यानी साच साचे पावे आनंद अंदन हर साचा दुख किल बिक पर हरे साच नाम पाया गुर दिखाया मैल ना ही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा ना बनो, गावे गावन हार शब्द सुहावनो, साला ही सच्चे मन सतगुर अपन दान दया मते, फिर संग पावे सहज नावे, बेनीता संगम सत सते, राधे कंकार सचा नित दे चढ़े सवाया, अगत संग मीता सत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कहे सब कोई के बड़ा किया, हम मूर्ख नीजे अजान, मन समझा साखी है, सच गुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मानिया मेरा, कूच करे आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा, आखण तोट ना भगत भंडारी भरपुर रहा सोई, नानक सच कहे बेनंती मन मांजे सच सोई, तनासरी महला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, सचो सचा नाओ गुण गोबिंद है जियो, गुर ज्ञान पारा सृजनहारा जिन सिर जीतन गोई, परवान आया हुक्म बठाया फेर न सके कोई, आपे कर वेखे सिरसे लिखे आपे सुरत बजाई, नानक साहिब गम गोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सरब न कोय आया जाए सी जियो, हुक्म होए निवेड़ भरम चुकाए सी जियो, गुर भरम चुकाए अकथ खाए, सच में सच समाणा आप पाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वड्याई, गुरते पाए तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे बड़ियाई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदया जियो, एक साहेब दुए राह बाद बदंदया जियो, दुए राह चलाए सुकम सब हुकम सबाए, जन्म हुआ संसारा ना बिना ना ही को बेली, बेखला दी सिर भारा हुक्मिया हुक्म न बुझे हुक्म सवारण हारा, नानक साहेब शब्द सिंह जापै सच्चा सृजनहारा, भग सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रथन रसाया जियो, रतन रसाए नाम तसाए गुर के शब्द विकाणे, पारस पारसिए पारस होई जा तेरे मन पाणे, अमरा पद पाया आप गवाया बिल्ला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचा साचे के बापारी, भूख पिया सुवात क्यों दर जाए सा जियो, सतगुर पुछो जाए नाम त्याए सा जियो, सच नाम त्याए साच वाए, गुरमुख साच पछाणा, दीना ना दया नरंजन अंधन नाम बखाणा, करणी कार तुरो फरमाई आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा त्रिशना नाम निवारी, तनासरी छांत महला पहला, फिर संग मुठड़िए खबर न पाइया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख परो कमाया जियो, लेख न मिटी परो कमाया, क्या जाना क्यों सी, गुणी अचार नहीं रंग राती अब गुण बह बैरो सी, तन जौबना की छाया बिरद भय दिन पुन्या, नानक नाम बिना दुहागन छूटी झूठ बिचुन्या, बूढ़ी कर कालो गुर के पाए चलो, साचा नाम ते आए पावे सुख महलो, हर नाम ते आए तां सुख पाए, पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बहे सच पाए, अंधन नाल प्यारे बिन भक्ति कर वास ना होवे, सुनयो लोग सुभाए नानक सर सीता पिरपाए, राती साचे नाए पेर धन पावे थां पिरपावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव भक्त करे, माया मोज लाए प्रीतम रस मै रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रगेती लाल पई मन मारी, नानक सच बसी सुहागन फिर स्यों प्रीत प्यारी, फिर घर सोहे नार जे फिर भावे जियो, झूठे बैण चवे काम ना आवे जियो, झूठ लावे काम ना आवे ना फिर देखे नैनी, अवगुण यारी कंत विसारी छूटी बिदन रैनी, अवगुण यारी कंत बिसारी छूटी बिदन रैनी, गुर शब्द न माने पाई फाथी सातन महल न पाए, नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए, धन सुहागन नार जिन पिर जाणिया जियो, ना बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो, हर भगत सुहावी साचे पावी पाए भगत प्रभ राती, फिर रलियाला जौबन बाला तिसरावे रंग राती, गुर शब्द विगासी सौरवासी फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले बड़ियाई फेर कर सोहे नारी, तनासरी शांत महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो, कृपा करे ता नाम त्याई जियो, सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाई जियो, गुण गाए बिकसे सदा अंदंजा आप साचे पावे, अहंकार होमे तजे माया सहज नाम समावे, आप करता करे सोई आप देता पाईया, हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो, अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै जियो, हो तिसे भी दिन रात मैं कदे ना विसरै जियो, कदे ना विसारी अंदन समारी जा नाम लई ता जीवा, श्रवणी सुनी ता ए मंत्रिपते गुरमुख अमृत पीवा, नदर करे ता सतगुर मेले अंदन बिबेक बुद्ध बिचरै, अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਬਟਪਾਤਾ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਲਿਬਲਾਏ ਤਾਂ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ ਜੀਓ, ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੇ ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਬਹਿਰਾਗੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੋਭਾ ਜਗ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਜੋ ਪਰਵ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਬਟਪਾਗ ਤਾਂ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਜੀਓ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮੋਹਿਆ ਜੀਓ, ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮੋਹਿਆ ਹਮੇ ਰੋਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਮਾਇਆ ਤੋਹਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਜੀਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਹਲ ਅਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਪਾਇਆ ਜੀਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਨ ਜਪਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਬੜਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਹਲ ਹਰ ਪਾਵੇ ਜੀਓ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਗਾਵੀਐ ਜੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਵੀਐ ਜੀਓ, ਭਜ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਰਾਧੂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸੇ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੇ, ਪੈ ਪਰਮ ਨਾਠੇ ਛੁਟੀ ਗਾਂਠੇ, ਜਮ ਪੰਥ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੀਐ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ, ਨਿਧਰਿਆ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੋ ਜੀਓ, ਦੁਖ ਹਰਤ ਕਰਤਾ ਸੁਖੈ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਣ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹਾਂ ਬਿਖੜਾ ਪਲ ਏਕ ਮਾਇ ਤਰਾਇਆ, ਪੂਰ ਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨੋ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰੀ ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਪੈ ਭੰਜਨੋ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਜੀਓ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ਜੀਓ, ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਨੀਚ ਥਾਪਣ ਹਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਨ ਸਭ ਬਸ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭਗਤਾ ਆਪ ਸਗਲ ਬੀਚਾਰੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੀਵਾ ਹਰ ਜਪ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲੀ ਜੀਓ, ਨਿਤ ਜਪੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪੁਰਖ ਅਤੋਲੀ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਰਸਨ ਬੂਠਾ ਆਪ ਤੂਠਾ ਹਰ ਰਸੇ ਸੇਈ ਮਾਤਿਆ, ਗੁਰ ਚਲਣ ਲਾਗੇ ਮਹਾਭਾਗੇ ਸਦਾ ਅੰਦਨ ਜਾਗਿਆ, ਸਦਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤਬ ਸਵਾਮੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਣ ਬੋਲੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦੂਰ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅਮੋਲਈ, ਰਾਗਤ ਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈ ਰਹਾਓ, ਹਨੁਮਾਨ ਸਰਗੜ ਸਮਾਨਾ, ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਨਾ, ਚਾਰ ਬੇਦਾਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਕਵਲਾ ਪਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੇ ਨਾਹੀ, ਪਗਲਗ ਰਾਮ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਹੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ ਆਪ ਘਟੇ ਤਨ ਚੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੇ ਬਿਦਕ ਜਿਓ ਕਹੋ ਕਬਨ ਬਿਦ ਕੀ ਜੈ, ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਲ ਲਾਗਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤਬੰਤਾ, ਕਹੋ ਕਉ ਹੈ ਕਾਕਾ ਰਹਾਓ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤੇ, ਆਪਾ ਪਸੂ ਨਾ ਬੂਝੇ, ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਜੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੋਡੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅਚਰਿਜ ਕਾਹੋ, ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਲਾਹੋ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਪੋਰਾ, ਜੋ ਤਨ ਕਾ ਸੀ ਤਜੇ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਏ ਕਹਾ ਨਿਹੋਰਾ ਰਹਾਓ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਰੇ ਲੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਪੂਲੋ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਉਖਰ ਮਗਹਰ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਹੋਈ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਸਿਵ ਲੋਕ ਕਹਿ ਜੈਬੋ, ਓਛੇ ਤਪ ਕਰ ਬਾਹਰ ਐਬੋ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਓ, ਸੋਭਾ ਰਾਜ ਬਿਬੇ ਬੜਿਆਈ ਅੰਤ ਨ ਕਾਹੁ ਸੰਸਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਵਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ, ਹਮਰੇ ਮਨ ਤਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂਢਤੇ ਅਧਕਾਈ ਰਹਾਓ, ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਪਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਨਾ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਕਾਲੇ ਅਬਦੇ ਆਈ ਅਜਾ ਮਲ ਗਜ ਗਨ।